0: bi yum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo
1: iti winyo
0: yibi yibi kai or radio keken.